ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, ug ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila, mga higala tungod ni ining maong mga pangutan na mugna kining tulmanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulmanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa-usab ka tulmanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higalag igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, makikawa na sab karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon hangtod tas alas 7. Sa gihapon live atong panag-uban na higala ni Atananoka dinhi sa K5 News FM Dumaguete City. Sa gihapon atong ginapaabot atong panimbaya sa tanan nato ug matigpaminaw. Sa kalan sa ato rining station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa kalan sa atong CEO and President Duke Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong Master Control Engineer on duty K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Sa tibok Pirsas K5 News FM atong itibaya ang atong siningan nga mga siyudad nining Negros Oriental sa ato sa silingan nga probinsya Mehigala sa tibuok Visayas og Mindanao. Ato makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Maayong gabi. Alang kanimo Sister Honey, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi. Sa kanimo Brother Jerry, sa tanang tigpaminausab ni ininga programa.
0: Okay, dalagot na Dios sa atong panag-uban karon Mehigala. Sa gihapon Sister Honey Rose ato makauban. Magpadayon taghisgot makigsuunan sa mahinungdanon gayud kaayo. Ugon atong tagdon kini karong krisis manggala sa ato nasod murag na agyoy mga mapiktuhan natong mga espirituhanon nga bahin tungod kay kini manggong mga kahintang ron nga di lang sa atong nasod sa nakalaing mga nasod sa kalibutan tibuok kalibutan aduna gyoy man nagkalain-laing mga tilimadon nga nagpahayag sa kaduol na ang kasaysayan nga matapos ang kalibutan. Dalaygon na Dios sa atong panag-uban karon sa gihapon atong makauban Kim Juaniza. Good evening Pastor Ayuban Jerry Gabaya. God is good all the time. May gabi isa balang kanimo Kim Juaniza. Sa ato sa binipika sigala Meralyn si Bomet. Good evening Pastor. Watching always from Kabangkalan, Tayak, Siaton. May gabi alang kaninyo dinha sa Kabangkalan particularly sa Tayak, Siaton. Ngadto kang Miralyn is si Bumit. Maayong gabi alang sa inyong pagpakiguban ka na to. Boy no, mangigalam kig sunan, ato karong hisgutan, si Kristo ang sentro ha. Di gyud nato ni siya himuon nga si Ginoong Hesus si kandari na lang sa atong mga panaghisgot, bisan pagani sa material nga mga butang. Kay bisag unsa nga mga aspitos atong kinabuhi, kung wala na'y labot si Kristo mga higala, nga maoy nagbayad sa atong silot sa atong sala nga mong kamatayon wa gyud tay mahimo. Mauna nga matag karunog onya isep dili na kitay tag-iyas atong kagalingon atong himayaon ang Dios pinagi sa atong lawas magbuhat man ta bisag unsa bisag magkaon og mag-inom ang tanan alang gyud sa iyang kahimayaan. Mao ni ang ato nga mga baruganan nga nakasulat mahigala sa balaang mga pulong sa Dios. O sa di pata magpadayon, maghisgot ani ini ato sang ipahigayon san andan ang atong binuksan nga pag-ampo. Pag-ampo ta ni gugma ko maigsuon. Among amahan nga langit nun, o nasa tanan maayong gabi kanimo o Dios. Diha lamang kanimo kanunay among gipahinungod ang tanan namong mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pag-ampo, pangamuyo tungod kay diha kanimo lamang kami nabuhi. Among giila nga kung wala ikaw, wala usab kami ining kalibutan. Ikaw ang magbubuhat sa tanang butang, sa kalibutan, lakip na ka na mga tao, o tag-iya sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Daghang kayong salamat sa makadaghan nga pinaginig sibyahan sa K5 News FM nga gipanag-iya sa imong anak, imong alagad, nga imong gitawag, gipili, aron mahimong instrumentos kaluwasan sa pagmantala, pinaagi nining sibihan iyang gipanag-iyang, iyang gipanalangin. Hinaot nga madugangan pa sa kadagaya o Diyos ang imong pagbindisyon, kadto kang Dok Ramil sa tibuok niyang pamilya. Gikan sa imong ginikanan, mga igsuon, ngadto si iyang asawa, makabataan, o tanang mga empleyado, nining sibihan, tibuok Pilipinas. Walay makulangan sa gisaad di mong kinabuhin dayon sa adlaw unya sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Dalay gun kas walay katapusan sa imong pagpakiguban kanamo sa ngala naman ni Kristo nga among personal nga manluluwas. Amen. Okay, ato karon mga higala, makaigsuon ang padayon ng hisgot. Sister Honey, unsa gani ang atong naisgutan kagabi? Duna kay mga ideya alang sa atong matigpaminaw. Duna mo'y mga interaksyon, ipaabot lang ninyo ha kay aron ato matagaag pagtagad. Sa ato dining panag-uban, live ta kanunay o nakahook up ta sa daghang mga sibihan sa Visayas, Mindanao, ilabi na kaninyo diha sa Tacloban ha, sa ato diha nga igsuon sibihan na igala sa K5 News FM Digital Tacloban City. O alang sab sa daghan pa nato mga sibihan mahigala Visayas o Mindanao, bisan pas gawas sa nasod, ato sab ginapaabot kanila atong panimbaya kay matagkaroon niya sila nakiguban ka nato. Boy na mga higala magkiigsuonan, usahay murabia o interesante kaayo, Sister Honey, nga ato bitawang tagaagpagtagad ning mga hitabo karon kaning krisis ba? Pero donay mga nalatid, Sister Honey, sa mga propesya kung mga tagna nga kining panagbangi nga gibutang sa Dios ngadto kang Satanas nga mao ang maglilimbong sa tibuok kalibutan, human niya nalimbungan ang tao nga gibutang sa Dios sa tanaman sa Eden, ang Dios gayud ang nangunay pagpamulong ngadto sa serpente. Kay si Adan og si Eva ningkuan man, Sister Honey, og sa judiciary pana sa husgado pana ning state witness sila. Wa sila mukampi sa naglimbong nila bisag nabihag na sila kay kining makasala gani ang tao mailalom na na sa control ni Satanas, og makasala gani ang tao maputol na pud ang iyang kadugtungan ngadto sa Dios, ingon ana ang kahimtang. Busa automatic dayon nga ang yawa o Satanas ning asyon dayon siya nga siya na ang magbubuot sa tibuok kalibutan at that time ang tao iyang nalimbungan. Ingon ana maguna, pareho bas mga tournament? Once nga ikaw nga nagbaton og bakos nga usa ka ka-champion sa usa ka particular nga gitawag dula, o nya mapildi ka sa challenger kay ikaw ang champion, mabalhin na ang titulo sa imong pagka-champion ngadto sa imong challenger nga nagpildi nimo. Ingon ana ang kahimtang sa kalibutan. Mao nang si Satanas iyagyong giasyon, iyagyong gipa ligon nga ang kalibutan siya na ang magbubuot. Wala nagyoy laing mulabaw niya dinis kalibutan, wala. Mauna nga sa 1 Juan 5:19, ang tibuok kalibutan gigamhan sa Dios, agigamhan sa daotan. Tungod kay daotan naman ang naggahom, nagsultis Apostol Santiago sa Santiago 4:4 nga ayaw gyud mo pagpakighigala sa kalibutan. Pakig-amigo ba? Ha? Kay kining kalibutan ang naggahom, ang nagdumala ini, ang Dios dinhi kadtong gihagbong nga gikan sa langit nga nakigubat dito sa langit nga napildi siya dito unya dis kalibutan siya gihagbong, nahimo siya dinhi nga nagmadaogon batok sa tao nga gibutang sa Dios dinhi nga sa sinugdan wala untay kamatayon. Mao nang tungod sa sala namatay gayon ang tao. Apan salamat nga dunay gitawag nahimo daan nga gipili o gipredestined sa Dios nga manunubos og manluluwas sa wala pa nabuhat ang kalibutan si Ginoong Hesus, ingon nga pulong nahimo og isang tao aron diha sa iyang pagkaunod mahimo nga dunay dugo nga maula. Kaysa Levitico 17:11 atong mabasa nga ang kinabuhi anaa sa dugo og ang dugo anaa sa unod. Busa si Ginoong Hesus kung wala si butangig unod gikan si iyang pagkapulong sa sinugdan, dili matuman ang maong plano sa pagtubos nga ang dugo ni Ginoong Hesus nga nasaad o nahimo ng naplastar ng daan nga maugyod ang iola aron sa pagpasaylo sa sala. O nagingon sa Hebrew 9:22, without shedding of blood, there is no remission of sin. Walay pagpasaylo sa sala kung walay dugo nga iula. Muna, nga kaniadto sa Ginoong Hesus, wala pa nahimog yung nahimugso, ingon nga unod, do na kaniadto'y gitawag temporaryo nga mga tulumanon kaniadto ang makasasala nga maghalad sila og mananap nga ilang ipaula, iula ang dugo, ipaagas ang dugo nga nagsimbolo o nagrepresentar kadto sa umalabot nga manuluwas mas Ginoong Hesus. So ato ning gisgutan higalam kay igsoonan aron sa pagpamatuod nga kining atong kahintang human kita mituo nahimot ang anak sa Dios, munaingon si Apostol Pablo, wala ba mo masayod nga kamo templo sa Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo ang Dios anaa nagpuyo diha kaninyo, og dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Mao ni mga higalam kigsunan nga kun ato ning masabdan, human kita nanumpa nga atong dawaton ang manluluwas nga gipadalas amahan sa kalibutan o kutob sa musalik o motuo sa iyang anak ipadala, dili malaglag kundi dili makabaton o kinabuhin dayon. Muna'y kumon kayo nakasulat na sa 1:3-16. Busa sa atong pagpanumpa ng mga lagad na ta, kay naghinulsol na ta sa itong mga sala, gipasaylo na ta, nahimo na tang anak sa Dios, iya na tang poloyanan, dinhine siya magpuyo na to, pinagi sa balaang espiritu. So nahimo na tanga iya tang anak nga ilhon nga mga lagad na niyang matinumanon. Pero mahigug maganitas kalibutan, humanakita na numpa sa Santiago 4:4 ang nakasulat na Sister Honey sa English na nga pagkasulti, ye adulterers and adulteresses. Pero sa Sinibuano na yung basahon, mga maloibon sa Sibuan version nga edisyon. Nga nung inunana man ang pagkasulti, ye adulterers and adulteresses. Kinimanggong makig minyo ta, mga higala, nakakontrata ta. Si Ginoong Hesus atong gikontrak nga siya na ang atong alagaran. Kay iya na tang giluwas, gitubos. Wala ta pabayara. Bisan unsa nga mga bahin, libre gasa kadto mga igala tungod lang sa pagtuo na abdanta o grasya. Busa atong ipanumpaan, nga biyaan na nato ay surrender all ang tanang butang sa kalibutan. O niya, pagkasunod adlaw, sunod simana, humanta na botismuhan, makikamigo gapuntas kalibutan. Ingon si Ginoong Hesus, kung iya pa mos kalibutan, higog maon unta ka mos kalibutan. Juan 15:18-19. Apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, ang kalibutan magadumot ninyo. Apan ang kalibutan, ingon si Ginoong Hesus, nagadumot na kanako sa wala pa ni magdumot kaninyo. Kung ang akong pulong gibantayan sa kalibutan, ang inyo usab pagabantayan. Kung ako ilang gilutos, kamo usab pagalutuson, kaya ang ulipon di mamulabaw sa ilang agalon. Mauni karon ang atong masinati. Apan tungod lagi, kay nagpadayon manggitag alaga, bisan pa og naidaghang mga pagbiaybiay, na idaghan nga mga pagsulay, mga pagpanaway, pagpangdaot, mga paglutos, o unsa pa rin na nga makapabugnaw sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mauna nga ang atong Dios mga higala, naghatag yun nato og saan? Nga kung musalig lang mo nako, bisag mamatay mo, mabuhi mo. Ato nang mabasa, pinadayag kapitulo 2:10, ayaw ninyo kalisagi ang mabutang sa dili madugay inyo ng pag-aantuson. Gipasidaan kini ni Ginoong Hesus, nga ayaw gyud mo kalisang. Ayaw mo kahadlok. Ato ning basahon ha kay ni asato at tubangan ni mga higala karon ang atong masinati sa atong kinabuhi. Sa pinadiyag 2:10, ayaw kalisangi ang mabutang sa dili madugay, imo nang pag-aantuson. Tanawa ang uban kaninyo, hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan. Aron, masulayan kamo og pagasakiton kamo sulod sa napulo kaadlaw. Himua ang pagkamaunongon kanako bisan pa sa kamatayon og hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Dunay saad, bisang mamatay. Kining atong lawas mga higala, mga maging usahay atong kadlukan gani, mamatay ni, mabalaka na ganita o wa tay pagkaon, magutman ta, magkasakit kita. Maunang higala nga, pertigin atong paningkamot, manarbaho, pasingot, hago, ano on, di man abago mga higala sa kinabuhi sa tao, human nakasala, bisan si Adan o si Eva, giingnan sa Dios, sa singot inyong naong, makakaon mo sa kaghago, mabuhi mo, pero bisan pali ana Adan, kaysa abog ka mo gikuha, sa abog ka mo usab mo pa uli. So nakapredestined ang tao, nga human nakasala, bisan pa o maghago, magpasingot, moagi gyud gihapon og physical nga kamatayon, mobalik tas abog. Pero bulahan sila nga nangamatay diha sa Ginoo. Ang pagkinabuhi, ang pagkabuhi mas Kristo matod pa Apostol Pablo Filipos 1:21, ang kamatayon maoy pagdaog. Mandi gyud dapat pahadlok isang gutan-gutaron ni atong lawas may gala. Sunugon kini unsa man galing nga paagi sa kaaway nga aron gid ta mosibog pag-alagad. Itahan ta ni mga higalam kigsunan. Maunas ginung Hesus, wa gid sa okon-okon. Bisan pa og siyarang usa way disipulo dito nga ning unong niya sa Kalbaryo na nagan silang tanan. Mauni mga higalam kigsunan, moabot ang mga adlaw. Kining ato nga pag-alagad kay magtutuo man ta, di ta makalikay. Atong basahong Pinadiag 3, versikulo 10, atong gibasa ganina, versikulo kapitulo 2, kadto. Ginitas kapitulo 3. Onsay giingon, versikulo 10, gihapon, nagingon, tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa pagkamain ng tuson, pagabantayan ko ikaw nga milikay gikan sa takna sa pagsulay, nga hapit na mo abot sa tibuok kalibutan sa pagsulay sa mga na nagpuyo sa yuta. Why exempted? Why makalikay? Tanan nga nagpuyo din is yuta, mauni ang atong maagian. Unsa gani ni? Ang gisulti, atong subleon ha, paminaw na to. Pinadiag 3 psikologis, nag-ingon, tungod kay gibantayan mo man ang akong sultis pagkamain ng tuson, pagabantayan ko ikaw nga milikay gikan sa takna sa pagsulay, nga hapit na mo abot sa tibuok kalibutan sa pagsulay sa mga na nagpuyo sa yuta. Ang Dios do na sa saad nga iyatang bantayan, iyatang ipalikay sa takna sa pagsulay sa kondisyon nga kita atong tamdan bantayan ang iyang sulti. Unsa may sulti niya sa pagkamaunungon. Pinadayag 14, versikulo 12, ania dinhi ang pagkamainan tuson. Agda sa pagkamainan tuson sa mga balaan, silang na nagbantay sa makasuguan sa Dios o sa tinuohan o pagtuon ni Jesus. May galam kigsunan ato nagisgutan tungod kay maabot ang adlaw. Ang atong pagtuo, dili lang kay ato laning iyaw-yaw, isulti rato ni, kundili ato yun ang ipakita may gala sa atong kinabuhi. Kay abot ang panahon nga soldayan atong pagtuo o mapadayon batag alagad, mapadayon pa batag ampo, mapadayon pa batag simba, mapadayon pa batag basag Biblia, mapadayon pa batag paminaw o mga espirituhanon nga mga mensahe sa bisan asa nga dapit o bisan unsang paagi. Sulayan kini mga higala. Busa ding San Pablo, sulod sa duty na lamang nga panahon ang taliabot mag-abot na og dili magalangan. Og ang akong tawo nga matarong, magakinabuhi pinagis pagtuo og konsiya musibog man og galing, walay kalipay ang akong kalagkaniya. Hebrehanon kapitulo 10, versikulo 37-38. Akong ihata kayo Sister Honey alang sa atong pagpadayon sa nibili nato nga mga minuto. Sister Honey, alang kanimo.
1: Okay, then salamat Brother Jerry na og may gabi once again sa tanan na itong mga tigpaminaw. So, sa may angay na itong buhaton karon mga kaigsuunan nga kita nasayod na gayud nga Dayag na ang katumanan, no, sa propesiya, sa mga tag na diin ang haduol nga pagbalik ni Kristo, mga kaigsuunan, no. Kanabang naanagid sa kumbaga pultahan, no, sumala pa sa kantang ang hari na sa pulta, no, ma ato na siyang familiar na kanta, mga kaigsuunan. Kita nga nasayod sa kamatuuran, labi na sa presenting nga kamatuuran, no. Kaya nagaangkon man ta nga nabilong ta, no, sa tinuod nga iglesia, sa tinuod nga katawhan sa Dios. Bisan pa sa tanan nga naminaw karon nga nagalain-lain ang atong relihiyosong pundok di pasakupan, grupo sektor denominasyon, wala di mo angkon siguro makaigsuunan nga tumutuon ni Kristo nga iglesia sa siyawa, iglesia gyud sa Dios. Busa unsa man atong buhaton mga kaigsuunan samtang naapay panahon, jutay nga panahon nga nahabilin. Nga sa dili pa gayud, no, sa hingpit ay ugon ning kalibutan nga makapahimo pa kita sa buhaton sa Dios. Ato hinumduman ang sugo sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod 20. Busa panlakaw kamo o panudluan ninyo ang tanang mga nasud nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. Ug ani karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili lamang napulo kasugo ang nasulat sa kasulatan mga kaigsuunan nga gisugo sa Dios ipatuman sa mga tao ning kalibutan, ano? Daghan pang nagkalain-laing butang o mga sugo nga nalakip ni ining basahon, no, nga mawang pulong sa Dios. Busa hinaot pa nga wala tay ginatawag nga likayan o hiklin nga mga kasuguan, no, kay lahi-lahi man ang sugo sa Dios mga kaigsuunan nga kinahanglan natong bantayan alang sa kaluwasan, dili lamang sa atong kalag, na sa atong pamilya, bisan pa gani sa mga tanang tao nga nasa atong palibot. So, hangyoon sa gihapon nato nga kini nga sugo atong matuman, kaya wala man tayo mahimo sa atong kaugalingon. No, ipangamuyo nato sa Dios nga kita bubuan sa Espiritu Santo. Ug makahimo usab kita sa mga butang sa kabubuton sa Dios aron kita tapos nga mabubuan ni ini. Aron makahimo kita sa pagpanlakaw mga kaigsuunan kay dili lalim. No, dili sayon mulakaw dihas buluhaton sa Dios kay sama na sa atong nadungog. Kung kita modapig sa Dios, kung kita magtutuman sa iyang sugo, kinsa may mahimo nga mubabag sa buluhaton ang mga dili Dios no mga kaigsuunan. Ang kaaway mo gamit pud og tawo nga mahimo nga mga babag, no, maghimog mga pumaagi aron dili kita makapadayon sa pagpangalagad bisan pa sa pagpanlakaw diha sa buluhaton sa Dios. Ug sa atong kaugalingon kusog ug kaalam, wala gayud kita mahimo mga kaigsuunan, mahimo gayud kitang maluya ug bisan pa mapukan kung dili connected ang atong kaugalingon, ang atong espiritual na kinabuhi, wala diha nahaom sa kamubuton sa Dios ug wala gayud na sentro si Kristo sa atong mga kinabuhi. Kini nga sugo mga kaigsuunan dili takos sa mga tao nga walay kabang kaagan sa pulong sa Dios, no? So kinahanglan magpadayon ta sa pagtuon, sa pagsusi, remain open-minded and be teachable all times mga kaigsuunan uban sa mapainubsanon nga kasing-kasing aron kita makahimo sa pagdawat kung unsa man gani o sa pagtuman kung unsa man gani ang imando sa Espiritu Santo. Kay kita man ang kinahanglan manduan sa Espiritu Santo, dili kay kita ang mumando sa Dios mga kaigsuunan. Ang iyang kabubuton mao'y matuman sa atong kinabuhi ug bisan pa niini nga kalibutan. So kana lang Brother Jerry, daghang salamat.
0: Okay, daghang salamat kay kanimo Sister Honey Mahigala mga kaigsuunan ingon ani ang ato nga gipasantop karon tungod kay ang ato mga higala nga ato yung hatagan o dako kaayo nga pagtagad kung unsaon nato paghimaya ang Dios. Pinaagi sa atong mga buhat, sa bisan unsa itong buhaton, matod pa sa 1 Corinto 10:31, bisag magkaon kita, mag-inom kita, ang Dios unta mahimaya. Kanang dili alang sa atong kagalingon, kausahay manggood kon, di nato mahuna-huna nga kita di ay doon na itag-iya nato. Ang ato usahay mga buhat, pura usahay atong ipasigarbo. Ato ipangandak. Mura ba atong angkonon nga ang tanan natong mga unsay ngalanan ni ha? Kanabang tanan nato nga mga kadaugan, kalampusan, murag ato usahayng masintos ng kagalingon nga muratag ka ng naingon anak mga higala, naimuingon na, ay ako nagun ni, o di patungod na ako, na anak mga ka ng self-centeredness ba? Kanang atong kagalingon, pero wala to huna-huna nga kung wala pas ginung Hesus, nakigambyo sa butag pulong kambyo, unsa man ang pinulungan sa uban, kadali lang ha. Nanasi ko ng Korinto 5, versikulo 21, may higalam kingsunan, basahon ko ni ha, kay doon ay gingon din hi, tungod ka nato siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala, aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Gikambyo. Imbis way sala si ginung Hesus, siya ay nag-assume na siya ang nakasala o makasasala o siya ang dunay sala o kita gihimo tang matarong aron mahimo tang maluwas. Muna may galam kingsunan ha ang ato dining Christ-centered. Nga itong gisgotan ni o maghimo ta o mga pagtuon sa mga buhat sa kaaway may gala aron makabantay po da. O kinahanglan nga masayod po ta unsa po ipabuhat ni ginung Hesus kanato aron po ta mahimong makaharong. Sa pulong harong, makaatubang, makahimo ta pagsukol nga dili ta malimbungan o dili ta mahimong matintal mahisalaag ngadto sa buhat sa kaaway nga mao ang pagpakasala. Busa, dalagon ang Dios sa iyang panag-uban kanato. Wantay kong panahon ni gala karon, dalagon ang Dios sa ato nga nabatunan karon nga panahon. O salamat kayo sa atong mga kaigsuunan nga nakikuban kanato sa atong panag-uban. Sa ngalan na lamang sa ato din ni Galang Tulumanon ug inyong Tulumanon din sa K5 News FM Dumaguete. O sa ngalan sa atong station manager sa gihapon nga tukang K5, Sir Bernie Cabusaw. O sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. O sa atong engineer on duty karamihigala sa pikas lawak sa atong master control nga tukang engineer K5 Bill Andrew Racoma. O sa Tibok Pirsas K5 News FM. Kami na lamang ang inyong maigsuon sa gihapon sa kanunay akong kauban, Sister Honey Rose from Urmok City. O kininyo higala, igsuon Brother Jerry Gabaya Ayuban. Kanili lang kaayuhan, adi ay si Henry Dimyar from Manila. Ngayong gabi kanimo, Henry Dimyar from Manila. Hinaot nga kitang tanan, mapanalanginan sa kadagaya sa mga balaang pulong sa Dios. Mayong gabi sa makausapa, alang kanatong tanan, o mag-ampo ta sa atong pagpasalamat sa atong pagtapos. Amahan na mong langit nun, daghan kayong salamat po Diyos. Wala ka magkulang ka na mo sa mga espertuhanon nga bahin sa among kinabuhi. Ganunay giming imong itagaan o dugang kaalam kay balo, pinaagi sa pagpaminaw, pagbasas, imubalaang pulong, nga hinaot, nga pinaagi ng sibihan sa K5 News FM, ang tanang magkaigsunag higala na mo. Bisantos lagyo nga magdapit sa gawas sa nasud, sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao, way makulangan sa mga bendisyon nimo nga espirituhanon ilabi na sa gisaad ang kinabuhi nga dayon sa adlaw niya pag-abot ni ginung Hesus. Dalay gyud ka sulay katapusan sa imong pakig-uban kanamo sa ngalan naman ni Kristo Hesus nga among Ginoo ug among personal nga manluluwas. Amen.